ragagatahuaynadahetunga juwalaka pasasakati 50 sian najak.